0: modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
1: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Fire personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

and foolish, though it may seem to me that's everything.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste fra allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Dum kamp,
6: siger han.
5: Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end et halvt år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyde, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer, og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det giver nu dybe panderynker, at Nets igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sidenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Og derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, at vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Whatever Lola wants.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud, og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden, og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre, men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sidenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digital centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner, end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
1: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
4: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
5: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Hver 4 borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så hæftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
6: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udeholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
7: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
1: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen. Så blev det fredag. Weekenden står for døren, pinsen står for døren, og 3 timers snus står også for døren. Jeg har masser af fin musik med til dig, og jeg har også masser af ny musik med til dig, men det er først lidt senere. Her der starter vi med lidt ældre. Det er Oscar Peterson Trio med Stan Getz, som er på Bronx Blues.

Ja, hvis man nu allerede er en ikonisk pianist, allerede er en af de fedeste, vildeste pianister, som har eksisteret i min ydmyge mening, Oscar Peterson, hvorfor så ikke gøre det hele lidt bedre med at invitere en af de dejligste saxofonister nogensinde, Stan Getz, indenfor? Og det var lige præcis, hvad der skete på Stan Getz and the Oscar Peterson Trio. Det hed albumet, meget præcist albumtitel i øvrigt, fra slutningen af 50'erne, hvor de her fabelagtige musikere tørnede sammen. Og derfra der hentede vi Bronx Blues. Og så skal vi vist også videre. Men altså, endnu en gang velkommen til det bedste tidspunkt på døgnet. Morgenen, der hvor alt står åbent. Og du selv kan være med til at bestemme, hvilken dag og hvilket liv det bliver. Og den følelse handler næste nummer om.

Den amerikanske guitarist Wes Montgomery, han fortolkede Beatles-klassikere på albumet A Day in the Life, og det her, det var en af dem, en af mine yndlings Beatles-nummer i øvrigt, A Day in the Life. Og vel at mærke, så er fortolkningen her fra slutningen af 60'erne i Beatles-gruppens egen levetid, om man så må sige. Det er jeg sgu modigt at gøre, men det gjorde han, og det gjorde han rigtig godt. Nu er klokken 7:07, og vi skal... 18 minutter over 7 er den blevet. Og vi skal høre fra Cecil McLaurin's album, Il m'a fini.

Thelonious Monk, I let a song go out of my heart. 25 minutter over 7 er klokken, og her på den her præ-pinse morgen, den her fredag morgen inden, der er mange, der kan kigge ind i en forlænget weekend, så skal vi have sådan et rigtig chilleren nummer, sådan et rigtig ligge hængekøjen nummer, og hygge dig med benene godt oppe i selskab med Sean Mason.

Kokoroko med Never Lost. Det er blevet fredag, og det betyder også, at vi skal tage afsked med denne uges album. Og den her gang, den her uge, der betyder ugens album måske en lille smule mere for mig og for P8, end det plejer, for det er også et lille farvel til Marilyn Mazur. Ugens album er nemlig Wishful, som blev udgivet efter Mazurs bortgang. Og jeg vil sådan set ikke snakke så meget om alt det sørgelige ved, at hun som musiker ikke er her mere, men bare sige, at det er noget fantastisk musik, som du skal gå ind og lytte til. Og lytte til hele hendes bagkatalog og fejre alt det, hun har givet verden. Som jeg også taler det her sidste album, Wishful, hvor hun er i selskab med sin kvartet Special Four og Norma Winstone på vokalen.

New Circle fra albumet Wishful med Marilyn Mazur og Special 4, som tæller Makiko Yabayashi på pianoet, Claus Hovmand på kontrabassen, Jakob Buchanan på flygelhornet og altså så Marilyn Mazur selv. For uden gæsteartisten, som er et femte medlem af konstellationen Special 4 i den her omgang, nemlig Norma Winstone på vokal.

Hold nu op, altså. Det er så overdrevet lækkert, det her nummer. Just a Dream med Gerald Clayton, amerikansk pianist, og altså Maro, som kommer fra Portugal, og som har den bedste, blødeste, mest fantastiske stemme, som jeg nogensinde har hørt. Sådan har jeg det i hvert fald lige nu, efter vi hørte nummeret her. Som jeg kan anbefale hele pladen bag, faktisk, Bells on Sand. Tjek den ud.

0: Efter at være blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi Nets var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med Nets systemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
1: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
0: Ifølge Nets var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
2: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Nets oplyser sig, det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
3: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Reporter Line Jenvald har været med to af deltagerne i træningslokalet.
4: 9 sekunder endnu.
5: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
6: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
5: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
6: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
5: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
7: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
5: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
7: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
5: Det samme gælder Michael Falkland.
6: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
0: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongen undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
8: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
0: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
8: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
0: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
9: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: Godmorgen og velkommen ind for i Snus. Jeg håber, du er lige så frisk, som jeg er, til at lave en masse dejlige, momenter. Hør noget god musik. Hyg dig, inden det bliver pinse. Det skal nok blive dejligt her i Snus. Vi har jo stadig 2 timer endnu til at gøre den her dag, den 22. maj, til den bedste ever. Så velkommen tilbage.

Det er jo lige før, man bliver lækkersulten med et nummer, der har sådan en titel her. Fried Neck Bones and Some Home Fries. Lidt inspiration til din morgenmad, måske. Men altså, jeg kunne rigtig godt som sædvanligt tænke mig at høre fra dig den her morgen også her i Snus. Og det er ikke, du behøver ikke skrive, hvad du får til morgenmad. Det må du gerne. Du kan skrive hvad som helst til mig, så finder jeg dig. Finder jeg noget musik, der passer til, så transformerer jeg dine oplevelser til noget god musik. Du kan også bare sende mig noget musik, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen i Snus. Og så bare lige husk at fortælle, hvorfor. Og selvfølgelig, hvad det er. Og uanset hvad du skriver til mig, så må du rigtig gerne fortælle, hvad du hedder. Og hvor du skriver fra. Så tror jeg, det var al info. Bortset fra det måske vigtigste. Hvordan gør man? Jo, du skriver til p8@dr.dk, eller du sender en sms til 1212 og skriver p8 mellemrum og din besked. Så, lidt musik, lidt oplevelser, hvad som helst gør mig glad i låget.

Working the Night Shift, et nummer, der tror jeg nok, ud fra titlen i hvert fald, at dømme, handler om at arbejde og arbejde om natten. Tag The Night Shift. Og det handler den første besked her i Snus den her morgen også om, eller det handler i hvert fald om glæden ved at opleve en fredag, hvor man så måske ikke længere skal arbejde. Ja, Christian skriver, endelig fredag, der venter en lun weekend om hjørnet, så kære Julian og resten af Snusland, vi kunne jo fejre det med en musikalsk kærlighedserklæring til denne hele ugen ventede dag ved at lade Etta James fylde æteren med At Last. Altså, allerede fra de første strofer smelter man helt hen i weekend velvære. Mange hilsner fra Christian i Dragør. Yes, Christian, that's the spirit. At Last er det fredag. Etta James giver os kæmpe, kæmpe vibes på det.

Oh my god, hold kæft, hvor synger hun fedt. Etta James, hun ligger lige, hvor hun skal. Her på At Last, et rigtig fredagsnummer. Og vi tager noget, der minder lidt om, men lidt på en anden måde. Lige om et øjeblik, efter Unsquare Dance med Dave Brubeck.

Fra albumet Time Further Out, der fik vi On Square Dance med Dave Brubeck. Og ja, det var opfølgeren til Time Out. Selvfølgelig kalder man så opfølgeren Time Further Out. Det er jo smart nok. Og som man kunne høre, så var han altså stadigvæk glad for skæve takter, der, som han jo også var med Take 5. On Square Dance. Og vi skal faktisk blive lidt i dansens verden. Vi har fået endnu en rigtig fin besked ind, som har brug for, altså en lytter, der har brug for en lille morgendans, men en lidt stille morgendans måske. Prøv en gang at høre. Hej Julian, jeg er i sommerhus i Thy med mine kammerater for at skrive universitetsopgave. Det er lidt for hyggeligt. Jeg ligger i stuen og laver lidt morgenyoga. Drengene sover stadig, og det er blevet fredag. Kan du finde et nummer til mig, som jeg kan have en dans med, inden de andre vågner? Kærlig hilsen, Vilas. Vilas, tusind tak for den besked. Det lyder jo rigtig hyggeligt, lidt for hyggeligt at være i sommerhus for at lave universitetsopgave. Og altså, klokken er jo 19 minutter over 8. Er I ikke kommet i gang endnu? Nej, jeg kender godt det der. Og man skal nogle gange have lov til at sove længe, for at vi bliver rigtig kreative. Og du laver så noget morgenyoga. Men her har vi en lille fin nummer, der hedder Morning Dance med Spyro Gyra, amerikansk fusionsband, som forhåbentlig giver den helt rette energi at komme i gang på, mens alle andre ligger og sover.

Yes, altså Morning Dance med Spyro Gyra. Jeg synes, det er så svært at udtale Spyro Gyra. Derfor så hver gang, at jeg udtaler det, så siger jeg det meget langsomt. Spyro Gyra. Jeg kan ikke finde ud af at sige det hurtigt. Derfor siger jeg det langsomt. Det er et trick til at gøre ting, man har svært ved. Gør det langsomt, så bliver det nemmere. Det næste nummer, som jeg sætter på, det hedder Ferdinand. Og det spiller fuldstændig i det tempo, som det oprindeligt er indspillet i. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke snydt for at gøre det nemmere eller noget som helst for nogen. Bare så I ved det. Og efter det, så skal vi en tur i skoven. I selskab med en af vores lyttere.

Dejlig musik her fra Danske Grammofon, og vi sidder her og snakker om i studiet, hvor meget vi holder af klarinetten. Det er et dejligt instrument. Der er slet ikke nok klarinetter i verden. I hvert fald ikke nok klarinetter, der bliver spillet på, tror jeg. Men her var det altså Ferdinand, som nummeret hedder, fra Danske Grammofon. Og nu skal vi ud i skoven. En stemning, som Øjvind prøver at få os alle sammen i. Og vi har lige præcis det rigtige nummer, Øjvind. Du skriver... Kan du ramme denne stemning? Sidder i solen og hører snus i et mix med ivrige alliger, der rumsterer i deres reder, foran mig tulipaner i sen blomstring, og en bog, jeg læser til min eksamen i bushcraft på skovskolen i Nødebo, KH Øjvind. Og kære Øjvind, tak for den besked. Det lyder mega spændende, det der. Jeg ved ikke engang, hvad bushcraft er, men jeg går ud fra, det er noget med at kunne klare sig godt i skoven. På forskellige måder. Det skal jeg nok lige slå op, så jeg ikke siger noget forkert. Men vi har i hvert fald inden for mit kompetenceområde, nemlig det med musikken, fundet noget rigtig, rigtig godt til dig. Du nævner alliger, som er en slags fugl, der synger. Og der er masser af fuglesang her. Masser af fuglesang fra skoven på Peter Rosendals nummer Skovfugl.

Jamen, jamen, nams. Ray Charles, I Believe to My Soul. Og hvis man har set den fantastiske biopic Ray, som handler om Ray Charles' lange liv og levned, ja, så ved man, at lige præcis det her nummer faktisk er ikke med et almindeligt baggrundskor. Nej, det er Ray Charles selv, som synger koret i den høje falset trestemmigt. Det kunne han også, udover at have en fantastisk solosangstemme og være en wunderbar pianist. Han kunne faktisk lidt det hele. Vi skal til en, som også lidt kan det hele. To, der kan lidt det hele, faktisk. Det er Laura og Andrea. Altså, de kan nok også det hele, men det er dem, der skriver. Og de skriver sådan her: godmorgen og glædelig weekend lidt senere. Min roomie og jeg sidder og vågner i seng med kaffe. Dejlige optimistiske melodier fra P8 danner lydtæppe til snakke om weekendens begivenheder. Kan vi høre Sunshine, en Atalaya med Jonas Visti og Emma Sehested Høgh? God dag til alle, Laura og Andrea. Og ved I hvad? Jeg to, det kan vi da sagtens gøre. Lidt solskin til os alle sammen, ikke bare til Atalaya.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

overdreven lækker vokal, som næsten altid fra Chet Baker, Come Rain or Come Shine. Klokken er 8.43, og nu skal vi til koncert i aften. I hvert fald forsmag på en koncert i aften, som Malene skal til. Godmorgen, Snus. Jeg ønsker alle en god fredag og god pinse. Min pinse starter med koncert på Loppen i aften med en af mine kollegaer, som spiller i et band, der hedder Detroit. De spiller fed soul og ret store i Tyskland, hvor de spiller mange koncerter. Det er sjældent, de spiller i Danmark, så jeg glæder mig. Hvis vi spiller nummer, så vil det være skønt at høre. Kærlighelsen, Malene fra Kolonihaven på

0: Cool Bunker med Mary Lou Williams. Der er kommet et lydpostkort ind her i Snusstudiet, og det kommer fra en af mine kollegaer. Hun hedder Stine Svendesen, og hun er vært på det program, der hedder På Scenen, der sender hver fredag her på B8 klokken lidt over 6. Det er live musik af bedste kaliber, og her fortæller hun, hvad der sker i aften.
1: Godmorgen, godmorgen, kære snuslytter. Jeg vil bare lige tippe dig om to koncerter, vi sender her i aften på P8. Her møder vi blandt andet pianisten Marco Poing. Udover at være en fantastisk pianist, så er han også kendt for at have slæbt et klaver og, ja, udstyr op i bjergene for at spille en koncert på toppen af et bjerg i Pyrenæerne. Turen tog 11 timers vandring, og herefter spillede han så en minikoncert i cirka 3.298 meters højde. Hør mere om ham og hans trio i aften på P8. Det er kl. 18, lige efter radioavisen. Og det er nu ikke, fordi han gør sig så meget i covernumre, men det nummer, jeg har fundet frem til dig her til morgen, er et Beatles-nummer, som vi alle sammen kender. Her spiller han solo. I aften får du ham i trioform. Med det vil jeg egentlig bare sige på genhør, og rigtig god morgen derude.

Marco Boang med altså en virkelig livlig version af Yesterday, som du kan stifte bekendtskab med i på scenen her på B8 i aften. Der er mere snus på den anden side af det næste nummer, og det kommer fra Nina Simone. Just Like a Woman.

0: Ja, vi gik jo fra et Beatles-cover yesterday til et Bob Dylan-cover, Just Like a Woman. Det var Nina Simone. Og nu får du en radiovis klokken af 9.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
3: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
4: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
1: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
5: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
6: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
7: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
1: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det nationale center for overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Ja, slå ørerne ud og slå hjertet op. Kig frem mod dagen og weekenden og pinsen, som starter lige om et øjeblik. Men morgenstunden er der stadigvæk lidt endnu her på den her fredag morgen den 22. maj. Og vi er her stadigvæk i snus og hjælper dig godt i gang. Og sørg med, om ikke også Jeppe Sacco er her. Han giver dig el bravado. Velkommen tilbage.

Et dejligt skud lad sin energi til din morgen her fra Jeppe Sarko, og det var jo et Elia Lasso, som du hørte på Kongas her på nummeret El Bravado. Og lige om lidt, ja, så kigger vi på ny musik. Ny musik, der udkommer i dag. Men først, Ricky Lee Jones, Spring Can Really Hang You Up The Most.

0: The Shadow of Your Smile med danske Max Let. Noget, der er en lidt ældre, lidt gammel musik fra slutningen af 60'erne. Nu skal vi til det modsatte. Ja, vi skal til helt ny musik. Det er fredag, og derfor er der jo masser af nye udgivelser. Det er især om fredagen, det sker. Og i dag er ingen undtagelse. Vi giver dig et godt overblik over det. Og til det, der har jeg hjælp fra Lukas Fock. Hej med dig, Lukas.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, og du er jo altså praktikant her på P8 og sidder og hjælper mig med at lave snus. Og Lukas, du holder også et meget vågent øje med udgivelserne, der lander som en lindstrøm hver fredag. Og hvor skal vi hen i dag?
1: Jamen, i dag skal vi ud at flyve. Vi har nemlig, eller jeg har fundet et nummer frem med det danske band Musvit. Og jeg synes, det er en fantastisk måde at starte det her segment med den nye musik, fordi det er musik, der giver en energi. Hvis man ikke er stået op af sengen nu, så tror jeg, man hopper op, når man hører den her sang.
0: Den har jo en fantastisk fandende voldsk, energisk energi. Hvad vil du sige? Hvordan vil du sådan karakterisere det univers, man bliver lukket ind i?
1: Jamen altså, vi skal høre noget musik, som på samme tid er sådan super, faktisk ret teknisk svært, meget ekvilibristisk, men også totalt barnligt og legesygt. Den her kombination, synes jeg, er helt skøn, og det er selvfølgelig nogle unge musikere, der spiller det, og det kan man virkelig godt høre, men samtidig nogen, der virkelig, virkelig, virkelig har øvet sig, og ikke mindst øvet sig i deres samspil, synes jeg. Det er virkelig utroligt samspillet musik, det her.
0: Mm. Og nu nævner du samspillet. Det er jo også, der er også noget interessant ved konstellationen her, som man ikke ser i alle bands i hvert fald. Der er jo... hvordan vil du karakterisere deres instrumentering?
1: Ja, altså det er jo en kvartet det her, men der er ikke rigtig noget akkordinstrument. Vi har trommer, bas, der ligesom ligger bunden, og så har vi saxofon og sang. Mm. Og det, der vil man umiddelbart tænke, mangler der ikke et eller andet? Men det synes jeg faktisk overhovedet ikke, der gør, fordi det giver ligesom sådan en luftighed og en fleksibilitet i musikken, som det ligesom, der kommer noget uforudsigeligt, at de kan springe alle mulige forskellige steder hen. Og i det her nummer, vi skal høre lige om lidt, som hedder Jeg kan ikke se det, fra deres nyeste, eller fra deres debutplade, der synes jeg, man skal lægge mærke til den måde, som vokalen og saxofonen ligesom supplerer hinanden og blander hinanden. Inden midt i nummeret, der er der sådan en lang passage, hvor at saxofonen spiller, hvad der lyder som en solo, men ligesom skatsangen er unison med den. Helt vildt, synes jeg. Mm-hmm.
0: Det var virkelig svært. Lad os tjekke det ud. Altså, Musvit. Debut fuldlængdes album, der hedder Sukker, der udkommer i dag. Her får vi Jeg kan ikke se det.

0: Det er godt nok all-in, det her. Det er ny musik fra danske Musvit fra albumet Sukker, som udkommer i dag. Og de er jo også været på lidt af en sådan eksplosionsrejse. Siden de vandt jazzkonkurrencen i 2024, så har de vundet en Danish Music Awards Jazz som årets nye navn, og de var så også nomineret i andre kategorier. Ronja Rose Andersen var nomineret som årets musiker, som jo altså er forsangeren. Man kan godt mærke på dem her, at de virkelig har fundet endnu mere ind til kernen af det, de laver, og det er meget overlænt. Super lækkert. Lukas, nu talte jeg jo lige om DMA, altså fordi at Musvit har hævet en af de der statuetter hjem, og der var et fantastisk moment netop til den Danish Music Awards Jazz, der var sidste år, hvor guitaristen Kasper Heilesen spillede et solonummer på elgitaren undervejs i løbet af aftenen. En atmosfærisk, eterisk, lækker, meditativ lyd med de lange toner, som elgitaren kan have. Og i dag, der udkommer så en single fra et kommende album med netop Kasper Heilesen, hvor der også er solo-gitar. Men Lukas, du har også hørt nummeret her og kender til projektet. Hvad er det for en... Hvorfor er guitarlyden, man bliver mødt af på den her single, særlig i forhold til det, jeg beskrev lige før?
1: Ja, altså, det vi skal høre lige om lidt, det er jo en helt akustisk solo-nummer. Så vi er vant til at høre Kasper Heilesen med sin elgitar, som du siger. Og det er det her... Ja, jeg vil sige sådan en meget drømmende univers, hvor han, ja, han er en guitarist, som jeg synes virkelig excellerer i at bruge pauserne. Ikke? Og når man har den her elgitarlyd, hvor der er sådan lidt rumklang, der er måske lidt delay på, så de her pauser, de får ligesom sådan nogle lange haler, hvor musikken ligesom får lov at ånde. Mm. Når man så spiller det samme bare på en akustisk guitar, ja, så ringer tonerne ligesom bare ud. Mm. Og så lægger man endnu mere mærke til pauserne. Det synes jeg virkelig i det her nummer, vi skal høre, er meget tydeligt, og det giver det sådan et andet, meget mere sådan intimt univers.
0: Ja, man, klart, det er, man kan tænke på det lidt som om, at man tager et klaver, og så holder pedalen nede, og så bliver tonerne meget lange, men lige pludselig så fjerner man den effekt, og så er der mange flere pauser. Det er godt beskrevet, Lukas, og jeg er meget enig. Lad os da bare høre, hvordan det lyder. Hvordan det lyder, når Kasper Heilesen har endnu mere luft i sit ellers meget luftige og lækre spil. Minimalism er et nummer, der er på gaden i dag. Og hele den her album, der hedder Fading, altså det kan man faktisk godt... det kan man faktisk godt allerede nu købe ind på Bandcamp. Så den kommer her. Men der er noget varmt med vores systemer. Der sker lige noget mystifysisk her. Og det sker jo, når man laver live radio. Det er der ikke noget at gøre ved. Men,
1: det lyder ellers dejligt.
0: Ja, men altså, det fede ved fejl, det er, at hvis fejlene lyder dejligt... Altså, det var noget andet, hvis det var sådan et diskonummer eller et teknonummer fra 90'erne, der kom ud. Men nu kommer vist også det rigtige, som lyder også dejligt. Der var den. Godt. Minimalism. Kasper Heilesen. Akustisk guitar. Solo.

0: er da et fantastisk dejligt nummer, det her. Kasper Heilesen, en single, som udkom i onsdags, som er fra et kommende album, der hedder Fading, og hvor man jo har masser af dejlige pauser i musikken, fordi han spiller på den akustiske guitar frem for den elektriske. Okay, Lukas, nu har vi et sidste nyt nummer af de mange nye numre, som udkommer i dag eller i de her dage. Og nu skal vi til Ibrahim Malouf, fransk-libanesisk trompetist, komponist, har spillet sammen et hav af spændende store navne. Jacob Collier, Lisa Ekdahl, Marcus Miller, Gregory Porter, Sting, Christina Aguilera. Udgivet over 20 albums, en masse filmmusik. Og nu sker der så noget. Nu sker der noget i dag med ham. Hvad er det, der sker?
1: Ja, hold da op, det, man bliver helt forpustet af at høre alt det, han har haft fingrene i.
0: Men, det er fantastisk, ja.
1: Jeg kendte ham faktisk ikke indtil før for rimelig meget nyligt, men jeg kan love for, at der er noget fed musik at dykke ned i. Han har udgivet et nyt nummer i dag, sammen med den spanske kvindelige kvartet Las Migas og den franske akkordeonspiller Richard Galliano, tror jeg, man udtaler det. Og det er et sindssygt fedt nummer, som er lidt ligesom en rejse, synes jeg. Det, I skal prøve at lægge mærke til, hvordan det starter med den her vokal fra Las Migas, og så sådan bygger op undervejs, så får vi en virkelig skøn blanding af den her trompet og akkordeon og spansk guitar, der ligesom spiller unisone linjer, der væver sig ind og ud af hinanden, og så bygger op og bygger op og slutter bare i sådan en eksplosion af fusion mellem det her fransk-libanesiske musik og så sådan spansk flamenco-inspireret sangskrivning. Man kan blandt andet høre det på de her håndklap, der kommer hele tiden.
0: Du sælger den virkelig godt, Lukas. Det er, lad os kaste os hovedkuls ind i det her. En lille energipille. Det bliver det i hvert fald meget hurtigt.

Hold da op. Okay, så var vi godt nok i en ny verden. Mega dejligt. Ibrahim Maalouf, Chasing the Sun. Sådan. Okay, men det var også, hvad vi havde med til dig af den nye musik i dag, men der er jo alt muligt. For eksempel også Valfugl, som man lige kunne overveje at gå ind og lytte til, men det her, det var altså, hvad vi havde valgt at fokusere på lige for i dag. Men nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal til Sapphire Dreams med Greg Foat, og vi takker og bukker også til Lukas Fuchs, som hjalp til med at danne et forkromet overblik.

Norwegian Wool med Clothing Club. Og nu, ja, nu får du en lille dans, en swing om med Stan Kenton Orchestra. Begin the beginning. Og så er der Niels Christian Sederberg i radioen bagefter.

0: Ja, det er jo faktisk en slags dans. En gammel pardans, den der begin. Så begin the begin, det handler om, at man skal i gang med at danse. Har du nogensinde danset en begin, Niels Christian?
1: Nej, det er faktisk ny information for mig. Jeg sidder lige og bliver forbløffet.
0: Ja, ja. Altså, jeg ved så heller ikke præcis, hvordan man danser den. Jeg ved bare, at det er en pardans, som levede dengang, hvor begin the begin er fra. Du skal
1: det,
0: jo også...
1: Det har jeg ikke. Det er, nej.
0: Jamen, det er også... Det...
1: Jeg ved ikke, hvad man kalder min dans, men den har nok ikke rigtig noget navn, tror jeg.
0: Nej, en evighedsdans, en formiddagsdans...
1: Jeg har danset langs en gang og lært det, altså på den der måde, ikke? Ligesom man skal i gymnasiet, men ellers så har jeg været sådan meget frihedssøgende i min dans.
0: Ja, det er du faktisk også som radioært. Det er jo rart at se, at der er ting, der hænger sammen der. Men hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag, som du jo sender fra 10 til 12?
1: Ja, Julian, du ved godt, at jeg har et analyseinstitut, der er tilknyttet formiddag for evigt.
0: Evighedens analyseinstitut, ja.
1: Og der kommer, altså... Vi har verdens bedste lyttere på P8, og der er mange, der sidder med en masse tanker, refleksioner, spændende liv, alt muligt, som bliver delt med os alle sammen i formiddag for evigt. Og nogle gange så sidder jeg bare tilbage med en lidt tom følelse indeni, altså at det her, det er kun en engangsforestilling, det glider det ud i baggrunden igen. Så jeg har sat mig lidt for hver fredag at følge lidt op på noget af det, der er kommet ind i indbakken.
0: Ah.
1: Og så formiddagen følger op.
0: Sådan. En ugens greatest hits, ja, fra lytterne. Okay, stærkt.
1: Og så derfor så ringer jeg til en af dem, der har skrevet ind til programmet, som har oplevet noget vildt spændende på Island, som jeg gerne vil høre mere om.
0: Okay, ja. Jamen altså, sådan. Formiddagen følger op. En sag fra formiddag for evigt.
1: Lige præcis.
0: Okay, og du har så simpelthen også taget noget dejlig islandsk musik med til os.
1: Ja, vi skal huske, at den der nordatlantiske ø, den leverer musik, som kærtegner sjæl. I hvert fald med de to mennesker her. Oscar Guðjónsson og Skúli Sverrisson. Ja. Det er skøn musik.

And Everything Within Reach med Skulli Sverresen og Oscar Gudmundsson. Wow, Gud Jønsson. Wow, lækkert lydbillede. And Everything Within Reach hed nummeret altså, og det var en strømmende saxofon og en semi-akustisk bas, som lavede akkorderne. Det var altså ikke en guitar, som man ellers måske kunne tro, det var en bas. Meget lækkert, meget følende. Og der er altså også en lille bitte smule Island i formiddag for evigt i dag. Der er ikke mere snus i dag til gengæld. Vi spiller derud med Jørgen Elnef på Distance, og så vil vi egentlig bare sige tak, fordi du har lyttet med, og må du have en fantastisk pinse. Vi lyttes ved igen på tirsdag kl. 7.05, og formiddag for evigt tager altså over lige om et øjeblik. Jeg hedder Julian Svejgaard, med til at lave programmet af Lukas Fork. Ha' det herligt.

0: Og så får vi en radiovis, klokken er 10.
1: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
1: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
4: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
4: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
4: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og hjertelig velkommen til Formiddag for evigt, stedet som forgylder dine formiddagsører. Mit navn, som sagt, Niels Christian Sederberg.

0: Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Ja, men sikkert dog en dejlig åbner med Nat King Cole og nummeret Orange Colored Sky. En lille hyldest til pinsesolen, som vi alle sammen skal se danse lige om lidt. Det her, det bliver den sidste hverdagsformiddag, inden pinsen den for alvor banker på. Det er fredag formiddag. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Du har ørerne. Jeg har musikken. Hjertelig velkommen til Formiddag for evigt.

Ej, det var lige præcis sådan her, jeg lærte Nancy Wilson at kende, fordi de plader, hvor hun synger jazz, de var lidt for dyre til min pengepung. Så jeg tog de billige 10-kroners plader med Nancy Wilson, hvor hun er gået lidt mere i soul- og funk-musikkens univers. For eksempel et udgave af nummeret her, Spinning Wheel. Så fandt jeg ud af, at Nancy Wilson, når hun synger jazz for alvor, sammen med nogle af de store i jazzen, så er det også helt fantastisk. Så hun havde flere forskellige tangenter at spille på, Nancy Wilson, og soul funk var en af tingene, men jazzmusikken var en anden. Det er godt, vi kan brede tingene lidt ud, også her om formiddagen i Formiddag for evigt. Jeg har et analyseinstitut, som jeg godt kunne tænke mig at aktivere igen i dag, og stille dig et spørgsmål, som måske kan få mig til at forstå lidt bedre, hvem det er, der sidder og lytter med til Formiddag for evigt derude. Det er hele ideen med den lille leg, der hedder Evighedens Analyseinstitut i programmet her. Mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvad er en perfekt fredag for dig? Hvordan ser sådan en ud? Prøv at beskrive sådan en for mig. Det kan være, du har en i dag, eller håber, at du får en. Jeg har bare brug for, at du, ja, lige præcis dig, beskriver, hvordan en perfekt fredag forløber. Så prøver jeg at finde musikken frem, som passer til en perfekt fredag. Hey, bling bong, det kører. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvordan en perfekt fredag ser ud for sådan en som dig. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Vis mig din perfekte fredag, og jeg skal vise dig den perfekte musik, der passer til din perfekte fredag. p8@dr.dk eller send en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv en besked. Send sms'en til telefonnummer 1212. Men så traver vi afsted på en landevej langt væk sammen med Niklas Knudsen.

Det var Niklas Knudsen, som forestillede sig en landevej et sted meget langt væk. Far Away Highway hedder det her musik her. Det her skønne musik fra albumet Le Funk Mystique, som er kommet i 2022. Hvordan ser en perfekt fredag ud, hvis man spørger sådan et menneske som dig? Det kunne jeg godt tænke mig svar på. Du skal bare skrive og fortælle mig om det på p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvordan en perfekt fredag ser ud for dig, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det behøver jo ikke være, fordi du har en perfekt fredag i dag. Det kan også bare være en perfekt fredag, hvis du måtte drømme stort. Hvis du har en perfekt fredag, så er det helt perfekt. Jeg skal nok finde musikken frem til din perfekte fredag, uanset hvordan den ser ud. Jeg har bare brug for en lille beskrivelse af, hvordan en perfekt fredag er for sådan en som dig. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver, vi er lige vågnet i en dejlig skov og laver havregrød i trangiaen med et dejligt bål ved siden af. Så bliver fredag formiddag ikke meget bedre. Ej, det lyder skønt. Vi skal høre nummeret Kongeegen med Peter Rosendahl.

En langsom opvågning i den vildre skov. Det var et nummer at sende videre til et hold lyttere, som lige er vågnet i en dejlig skov og laver havregrød på et trank herinde lige nu. Det var en skøn, skøn morgen formiddag at vågne op på i en dejlig skov. Jeg har også fået en besked fra en lytter, som skriver, min perfekte fredag er svar fra kræftafdelingen om, at jeg er rask fra kræft. Og derefter besøger jeg 1-3 gode venner til grillaften, bål i haven og med P8 i baggrunden. God fredag til jer, skriver en lytter til formiddag for evigt. Jeg krydser selvfølgelig fingre for, at det svar er det svar, du har brug for. Hvem var det nu, der sagde, music is the healing force of the universe? Det var en kendt jazzmand. Det var Albert Ayler,

Det var musik til ånderne, det her. Spirit hedder det. Live på Jazz hos Montmartre i 1964. Albert Ayler var lige et smut forbi og viste sine kundskaber og havde budskabet om den hele musik med, det er jeg helt sikker på. Men den her lytter, som skrev ind og venter på svar fra kraftafdelingen, skal også holde grillaften i aften. Og en skandinavisk grillaften, den bliver bare lige det bedre, hvis man sætter musik på med Johannes Gammelgaard Kvartet. Så den kan jeg overveje at tage med. Nå. Jeg har en myg i studiet. Den vil gerne lige være med. Kunne I høre det?

Det er sådan en skandinavisk udgave af noget traditionelt jazz, det her. Johannes Gammelgaard Kvartet spiller De To Tonder og Deres Cut. Så det er god musik til en skandinavisk grillaften. Jeg har fået en besked fra Livsnyderen også, som har svaret på spørgsmålet om, hvordan en perfekt fredag ser ud. God formiddag, står der. Den perfekte fredag vil for mig være som følgende. Tidlig fri fra arbejde, ind til byen og få en kop god kaffe og en lille bid mad. Så hjem og lave et forkælende måltid, åbne en flaske rigtig god rødvin, og så enten se nogle gode film, eller lytte til noget sprød musik, imens man får sig en lille boss på. Kærlig hilsen, Livsnyderen. Ved du hvad, jeg synes, du skal sætte dig ned, og så skal du se en rigtig dårlig film, som hedder Sahara fra 2005. Og den eneste årsag til, at du skal se den film med Matthew McConaughey i hovedrollen, det er, fordi det her nummer det er med i en stærk scene i den film. Ej, det skal delt ud med ikke være liveudgaven, det kan jeg godt sige dig, for den er ikke med på soundtracket. Det skal være den rigtige udgave, studieudgaven af det her nummer her, kommer her. Ja, helikopter ind over Saharas ørken, som jeg husker. Virkelig dårlig film, men hey, tag et ekstra glas rødvin til den film. Det skal nok gå.

ever could talk into this time.

Fra albumet Drums to Heal Society var det Billy Pott på trommer sammen med Katharina Duska, som sang en udgave af nummeret Limit to Your Love. Jeg har jo spurgt jer alle sammen, hvordan perfekt fredag ser ud, hvis man nu spørger sådan en som dig, der sidder og lytter til formiddag, for det er der kommet mange gode svar ind på. For eksempel et fra Trine her, som lytter med fra Odense. Der står, min perfekte fredag startede med, at jeg til morgen fik hul på, hvordan jeg skal skrive min bog. Jeg er helt glad i låget, og jeg fik handlet ind i Netto, til at min ældste søn kommer og spiser i aften. Jeg er i skrivende stund i gang med forberedelserne, samtidig med, at jeg lytter til P8. Over middag skal vi i kolonihaven og plante blåbær. Livet er godt, og pinsen er lige om hjørnet. De bedste hilsner, og tak for den gode musik, skriver Trine fra Odense. Trine, jeg har lige været på kursus over en længere periode faktisk, som handlede lidt om det der med at skrive historier og tænke i historier. Storytelling, som det jo bliver kaldt på engelsk. Og jeg vil faktisk give dig et lille tip i forhold til at strukturere din bog. Du skal gå ind på den hjemmeside, der hedder savethecat.com. Savethecat.com. Og det er en hjemmeside bygget op over en amerikansk screenplay writer, som hedder Blake Snyder, som har defineret, hvordan man laver en god historie, og lavet sådan det han kalder et beat sheet, hvor man kan få god inspiration til, hvornår i ens bog, at de forskellige sådan dramaturgiske elementer skal komme. Og det kan man både bruge, selvom man skriver en faktuel fagbog måske, men det kan man og selvfølgelig også, hvis man skriver en bog, som er mere over i romanens verden. Det var bare et lille tip. Savethecat.com. Hele den metode der, det er der rigtig mange mennesker, der bruger, som laver film og skriver bøger. Så det var et lille tip til dig, Trine. Held og lykke med skriveriet. Vi skal selvfølgelig høre nummeret The Breakthrough med saxofonisten Hank Mobley. Det her, det er gedin hardbop, som er, synes jeg, måske nogle gange lidt mere tilgængelig udgave af bebop-musik, som også bare er god positiv musik til en kommende pinse. Og det der med at få hul på bylden, ikke også?

Det var The Breakthrough med Hank Mobley, et gedigent Blue Note-nummer her, som jeg sendte videre til Trine, som har fået hul på pylden og er kommet i gang med at skrive sin bog. Fantastisk, Trine. Tak for din besked. Her kommer Niels Henning Ørsted Pedersen og spiller en lille melodi for dig.

Nyt trio med My Little Suede Shoes, en liveudgave fra 2005. Det er kort tid før, at Niels Henrik Ørsted Pedersen han forlader sit jordiske liv og overlader os alle, os andre, med alle de skønne plader, som han nåede at lave. Jeg har fået en besked fra Maja, som skriver: Hej Niels Christian, jeg holder meget af at runde min arbejdsdag og uge af med at arbejde de sidste timer på min yndlingsbar-café Foldkompleks. Jeg kan se, det er et sted i Kiel. Så Maja, hun sidder altså i Kiel og lytter med til formiddag for evigt. Det er lidt af en perlested, altså det passer helt perfekt til det, en fredag gerne må være. Stille og rolig, rar arbejdsatmosfære, når de åbner kl. 16, og jeg kommer dumpende med min computer. Og efterhånden, som jeg lægger sidste hånd på arbejdet, begynder det at blive mere fredagsfestligt fra kaffe til øl. Derfor ville det være fe at nå så langt, at jeg kan køre mit lille fredagsritual senere i eftermiddag. God weekend om snart, skriver Maja til formiddag for evigt. Maja, ved du hvad, hvis jeg var DJ på Foldkompleks, så ville jeg sætte det her nummer på i aften, når du er færdig med at arbejde. Og du har tid til at tage en lille tår af en øl. For jeg ved, at nordtyskerne de sætter pris på et godt stykke soulfunk. Jeg er helt sikker på, at det er Tak Heiler på Foldkompleks i Kiel.

0: genialt nummer. Kæmpe banger, som man vil sige. Move On Up med Curtis Mayfield. Et nummer, jeg sendte videre til Maja, som skal sidde på café i Kiel lidt senere. Folkekompleks. Det ser super hyggeligt ud, Maja. Tak for din besked. Klokken den er blevet 11. Det er tid til Radioavis.
1: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen et svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
2: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
1: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
3: Så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
4: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
3: Nej, fordi nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
1: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofie Ro. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Jeg kunne høre, at Nina Høgsberg, hun havde brug for et stykke med jazz. Der var lidt knas med radioavisen. Men så er det godt, at formiddag for evigt kan vise en vej at gå, hvis det hele ramler. Velkommen til.

Mildt, blidt, hårstrygende. Det er Blossom Dearie i en nødskal. Try Your Wings hedder nummeret her. Og velkommen til formiddag for evigt. Hvis du lige er sprunget på toget her, så har du misset en festlig afslutning på første afdeling af programmet her. Nu holder vi den lige lidt mildt, men jeg lover, der kommer en festlig fredagsafslutning lidt senere i formiddag for evigt. Din vært i dag, det er Niels Christian Sederberg, og jeg ser frem til at hylde døgnets to bedste timer, eller i hvert fald døgnets sidste bedste time, hvis jeg må være så fri at sige det. Velkommen til. Vi holder den mildt.

Formiddag for evigt holder en lidt mild seance for lige at stryge formiddag lidt med hårene. Markus Artved med Peter Prise. Sommersted hedder det her skønne nummer her. Bassisten Jesper Højby, han har også gjort så mange tanker omkring den musik, han laver. Og stiller for eksempel et spørgsmål her, som hedder What It Means to Be Human. Det gør han sammen med to musikere, han kender fra Londons jazzmiljø. Fra albumet Three Elements Like Water får du altså nummeret What It Means to Be Human.

Bassisten Jesper Højby har skrevet nummeret her, What It Means To Be Human, fra albumet Three Elements Like Water og 2024. En af de tre plader, han har udgivet under overskriften Tre Elementer. Pladen, kan man sige her, hedder Like Water. Og så er der kommet to mere, hvor han har skiftet besætninger hen over de her tre plader. Sådan en trilogi, hvor han prøver nye besætninger af og prøver at spille med nogen, han ikke måske er vant til at spille med i pladesammenhæng. Skøn musik, synes jeg, fra Jesper Højby. Jeg slutter lige denne milde seance med et helt nyt stykke musik fra et orkester, som kalder sig for Frit Fald. Det er trommeslager Christian Osgood, der er involveret i det her projekt her, sammen med Christian Plak, som spiller klaver, og Bardur Reinhard Poulsen, det må være Island, vi er på her, som spiller bas. Et nummer her, som hedder Triarthrus. Vi prøver lige.

Vi er i Færøerne, for lige at korrekte mig selv her med. Det er et orkester, som kalder sig Frit Fald, en trio, som har udgivet albumet Deus Ex Machina, og det er med Christen Osgood på trommerne. Det er med Christian Black på klaver, Bartur og Reinhard Poulsen, som spiller bas. Det her, det er skøn musik til en mild formiddag. Så tak for den til jer tre, der har lavet musikken her.

Der er noget helt vildt lækkert over Jørgen Ryes trompetspil. Når man så også kender hans virke som komiker, det er jo grundlæggende vokset op med mange af os, som er lidt op i årene i hvert fald, kan jeg huske Jørgen Ry fra fjerneren, uden at vide, hvor fantastisk en trompetist han egentlig var der tilbage i 50'erne. Der er noget sørgmodigt, men alligevel noget livsklogt og noget glædeligt over det spil, han kommer med. Her fik du Jørgen Ry Kvartet, der spillede en udgave nummeret Love Is Here To Stay. En af de danske musikere, som jeg også nærer en særlig kærlighed til, det er bassisten Jens Jeffsen. Især når han bare skruer på knapper selv og laver sin musik hjemme i Aarhus, ned i kælderen, hvor han har et hjemmestudie. Sådan er musikken her i hvert fald lavet. Put Your Ghost to Rest fra albumet Music Between Gigs.

Det var Jens Jeffsen og nummeret Put Your Ghost to Rest findes på albumet Music Between Gigs. Jeg er klar med ugens album. Et nummer derfra til dig lige om et lille øjeblik. Men først så skal vi lige mindes sidste uges album, som kom fra et orkester, der hedder The Cosmic Tones Research Trio. Du får et nummer fra dem, som hedder Sankofa. Ny musik fra United States of America.

0: Jeg hedder Julian Schweigaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live i DR-lyd.
3: Formiddag for evigt på P8.

Altså, komponisten og saxofonisten Jerry Mulligan, han kunne saftsus med skære en god forårsmelodi der i 1966, hvor den her udgave i hvert fald er indspillet. Spring is Sprung fik du med Jerry Mulligan og et kæmpe orkester. Dejlig musik her. Har du lyttet til den udgave af programmet uden sidestykke? En specialudgave af programmet uden sidestykke, som Naja Buric, hun står bag, som hun har lavet i to dele. Om musikeren Marilyn Mazur. Den hedder Marilyn Mazur, En verden i musikken, del 1 og 2. Ligger ind i DR Lyd, den skal du gå ind og høre, så kan du få indblik i, hvem Marilyn Mazur var, og hvordan hun fik påvirket musikken herhjemme, og hvilke ting hun lagde vægt på, når hun som musiker spillede sin musik. Det er virkelig værd at gå ind og lytte til, til den specialudgave uden sidestykke. Det kan jeg anbefale. Så kan du jo samtidig høre musik fra det der ugens album her på P8, som er det, der nok er den sidste udgivelse fra Marilyn Mazurs hånd. En posthum udgivelse, der hedder Wishful. Hun er sammen med Norma Winstone, legendarisk engelsk vokal improvisator, som taler på alle måder samme sprog, som Marilyn Mazur gør. Sammen med Klaus Hovmann og Makiko Hirabayashi og Jakob Buchanan, så sætter de et flot punktum for en lang og gloværdig karriere for en af de helt store musikere, vi har herhjemme, har haft herhjemme i Danmark, Marilyn Mazur. Vi skal høre nummeret See You Later, Mr. Fox fra Marilyn Mazur.

Marilyn Mazur er hovedkunstneren på albumet Wishful. Hun har også Norma Winstone med, en britisk vokal improvisator, som du kan høre her. Hun er godt op i årene og gør det sindssygt godt. Hun er over 80 år gammel, Norma Winstone her. Det her skønne stykke musik hedder See You Later, Mr. Fox fra albumet Wishful, som er ugens album her på B8, og det er trompetist Jacob Buchanan, som har skrevet det her. Der er sådan lidt skiftende komponister på det her album her. Men Marilyn Mazur, hun står helt i front på det her album her. Tak for musikken, Marilyn.

0: Brigitte Bardot.
1: Min nummer er Lamadak.
0: Prøv at høre her. Jeg synes godt, vi kunne bruge sådan en fransk, lidt mellemfornøjet festlig afslutning på formiddag for evigt. Sådan en fest der, hvor der er tid til at tale om de vigtige ting i livet sammen med dem, man holder af. Der er den franske musikproducer og musiker Ezekiel Paillier, altså genial til formålet. Så ham slutter vi med i dag.

Kissa hedder nummeret her. Ezekiel Palier er musikeren, der står bag det. Han er en fransk komponist, pianist, han er sanger, han producerer musik. Kendt for at lave elektronisk musik i duoen Nocé, som figureret på nullernes musikscener. Det er en musik, Ezekiel Palier han laver, som bevæger sig mellem elektronika, jazzmusik, klassisk musik, filmiske lydlandskaber osv. Og så har det sådan en eftertænksom tone, som jeg holder meget af. Vi fortsætter med nummeret Eternel ET. Vi er på en festlig fredagsafslutning med fransk eftertænksom elektronisk jazzmusik fra Ezekiel Palier.

Ezekiel Pallier er fra Frankrig, som sagt. Han er uddannet klassisk pianist og har begået sig både inden for den klassiske verden, men i den grad også jazzmusik, men blev fanget af det her elektroniske univers i starten af 00'erne. Det er altså det, han har bygget videre på med smukke poetiske melodier, varme synthesizer og et stemningsfuldt klaverunivers. Det er Ezekiel Pallier i en nødskal. Det, der startede det hele for mig, vil jeg slutte med i dag, det er det nummer, der hedder Cornetto fra albumet Divine. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var en fornøjelse at være med dig denne fredag formiddag. Jeg er tilbage på tirsdag. God pinse!

0: I går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Winge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på, hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der har foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre infrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiehe.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pas på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne. Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære os over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemændene på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det meget hurtigt med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting i min overvægt, så så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet, om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt, både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tom skal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og sådan lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen ville ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAK-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved, især, der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen, han håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during.
0: Fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer der frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Velkommen. Du lytter til P8.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
2: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberydder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
1: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
3: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
1: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
3: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
1: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
5: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
1: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her er P8.
1: Lidt forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troelsen Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
1: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
2: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troelsen Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så, Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
1: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
3: Det er fredag. Det vil sige nærmest lige meget, hvad jeg gør, så kan jeg ikke gøre noget galt. Men jeg vælger nu alligevel at sørge for 2 timers god musik til din eftermiddag. Det er det mindste, jeg kunne gøre. Velkommen til.

0: Korte blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, der skal lyde et rigtig hjerteligt velkommen til inden for denne fredag eftermiddag. Programmet hedder Shuffle. Kanalen hedder P8P for program. Lærte jeg først i en forbavsende sen alder, skulle jeg til at sige. Men nu ved du det altså også. Og det i dag betyder, at du er landet her på P8, jamen det er, at du bliver forkælet med 2 timers propfyldte playlister. Og i dag, der er det altså i en fredagsdrejet retning, det vil sige noget, som er i den festlige afdeling. Den lidt mere frisindede afdeling, så at sige, for at klargøre dig på en weekend, der ligger og lurer lige ude i horisonten. Det er propfyldt til randen, ligesom man prøver at stoppe sin sovepose ned i det der hylster. Den kan aldrig være der, men alligevel, så får man plads til den. Det er sådan, playlisten er i dag med glædesfyldt musik. Så det kræver bare, at vi kommer i gang for at nå at høre så meget som muligt. Jeg indleder her med et nummer fra Lakes and Fires. Det her, det hedder Last Dive. Psykedelisk soul, som de selv kalder det. Velkommen til showen.

tre musikalske legekammerater, Chaka, Lasse og Birk, der her har fundet ud af, at fra hver deres baggrund i musikbranchen, om det er hiphop eller poppens verden, jamen, så har de fundet fælles fodslag på den her type musik, som de selv siger er nem at lave i studiet, men fanden svær at spille live. Lakes and Fires, Last Dive fik du her. Et rigtig dygtigt liveband, det er Schaefer. De har udgivet en EP, der hedder Hundeliv, og vi skal høre det nummer, der hedder All Inclusive. Bemærk, sarkasme og ironi kan forekomme i det her tekstunivers.

Who Needs Paris? Her er Karen Rosenberg med jazzorkester i ryggen. Nu skal vi høre noget, som trykker på nogle lidt andre knapper. Det her det er et lidt mere hiphop-orienteret projekt. Svensk. Det her nummer hedder Back and Call. Et dejligt anslag til fredag som denne. Et nummer med overhængende fare for genafspilning.

Look Alike her fra Christina Nielsen. Som klokken har passeret der, 2:30 denne fredag eftermiddag, skal vi nu høre fra en dansk sanger, som har udgivet en plade, som er, hvad den siger, den er. Den hedder Slow and Kind, og det er lige præcis sådan, musikken også er. Vinnie Hu har begået en plade, hvor han altså tager den i en lidt mere jazzisk retning, end han plejer. Kendt i tierne for elektronisk pop og disco, men nu har han altså kastet sig ud i en nærmest Chet Bakersk klang med sin sang. Og det nummer, vi skal høre, er det, hvor jeg synes, at hans stemme er allerpænest, så at sige. Den er venlig, og den er langsom, og det er Vinnie Hu på There's a Time.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Her var det guitarist Wes Montgomery på nummeret Road Song, hvor klokken nærmer sig, eller den er 2:45 denne fredag eftermiddag, og nu skal vi høre big band musik, eller næsten big band musik. Det er nemlig den danske trompetist, komponist og bandleder og arrangør Anders Malta, som har samlet et almost big band. En skøn lille genistregen titel, synes jeg. Der er noget dejligt letsindigt over det, men musikken, det er altså ekstremt højt niveau af kompositioner og nogle af Danmarks dygtigste big band musikere, som er samlet under Anders Maltas almost big band. Det her, det er Pelles Little Tune.

Take a Step Back her fra sangerinde Veronica Mortensen. Hendes nyeste udspil, det er i hvert fald fra i år. Og nu er klokken så tæt på 3, at vi så småt begynder overflyvningen over en radioavis. 3 minutters nyheder, indland, udland, ophav, medvind, modgang og alt muligt andet. Selvfølgelig også en vejrudsigt. Og på den anden side, jamen der er jeg tilbage i din radio med meget mere shuffle. God musik frem mod klokken 16. Og ja, vi kipper med hatten til en lystig weekend derude. Derfor så vil du opleve, at der kan gå dansuensa i den. Det er en risiko, du skal være villig til at tage, hvis du bliver hængende her på B8 efter radioavisen. Det håber jeg, du har lyst til. Op mod så før omtalte radioavis, hvor du her Salt, Good Things Will Come After the Pressure. Jeg håber, vi høres ved på den anden side.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
4: Og her er jeg tilbage. Den her klapsalve, den tilfaldt ikke mig. Det var da Nina Simone, altså, trådte på scenen og påbegyndte I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. En liveindspilning her fra midten af 70'erne til at indlede din viderefærd her på P8.

Umiskendeligt Nina Simone, der modtager en overdådig klapsalve. I wish I knew how it would feel to be free. Den her eftermiddag frem mod klokken 16, den byder på musik, som klargør dig på weekenden. Særligt hvis du har en lidt mere festlig anlagt weekend i kikkerten, så at sige. Vi skal høre fra Ollie Wallace, vi skal høre fransk finesse, vi skal høre fra en amerikansk trompetist, vi skal høre, ja ved du hvad, jeg har kunnet hjælpe mig at fundet et stykke diskomusik at ende den her fredagsudsendelse på. Så nu er du advaret, varslen er lagt, der kommer et stykke diskomusik alle sammen, men det er altså først lige, når klokken nærmer sig 4. Indtil da, for eksempel Bill Withers her på Naked and Warm.

Sjælen sidder i stemmen. Det tror jeg, der er nogen, der siger, og der er Bill Withers altså et godt argument for, at det skulle være rigtigt. Her fik du ham på Naked and Warm. Lidt senere, der vil jeg præsentere dig for, hvad der skal ske i næste uge her på P8. Ja, i virkeligheden i hele Danmarks Radio. Der er nemlig lagt an til en lidt anden sendeplan, som handler om, at vi skal, både du og jeg, det brede vi, hele Danmarks befolkning, skal lave top 100-listen. Det vil sige de bedste danske numre nogensinde. 100 kandidater skal findes på tværs af alle genrer. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 samsender et program, der hedder Top 100. Og det vil jeg forklare dig lidt mere om på den anden side af et nummer her fra, ja, det er faktisk også fra midten af 70'erne, fra Donald Byrd, Wind Parade.

altså fuld dosis her på Wind Parade. Masser af effekter, masser af larm og masser af velklang også fra Donald Byrd. I næste uge, må du undvære Shuffle. Jeg sender nemlig programmet Top 100 sammen med Naja Buttigieg her på kanalen. Det er et program, der løber af stablen mellem 12 og 14. Og hvad skal der ske der? Jamen, der skal ske det, at vi, du og jeg, hele Danmark, skal kåre eller være med til at finde de top 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er altså på tværs af alle musikgenrer. Der er registreret 1,7 millioner danske værker, og det skal vi altså sammen, du og jeg, kære lytter, have kogt ned til 100. De 100 bedste, det er altså, bliver svært. Det bliver en stor opgave, og det er derfor, vi har brug for alle mand på dæk, så at sige. I næste uge, der bliver det altså en uge, hvor vi skal først og fremmest finde ud af, hvilke bud, der kandiderer til den her top 100-liste. Naja og jeg sender programmet Top 100 her på P8 mellem 12 og 14 og får brug for din hjælp, dit bud på, hvilket nummer skal være en kandidat til den liste. Så du kan allerede lige gøre dig klar på at have sms'en klar på mandag, der sender vi nemlig fra 12 til 14. Jeg håber, du har lyst til at høre med og være med til at lave hele Danmarks Top 100-liste. Det kunne for eksempel være den her, som kom højt. Hvem ved?

kunne dette nummer være en mulig repræsentant til top 100-listen? Listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Ja, jeg ved det ikke, men det kan du være med til at afgøre. I næste uge sender vi programmet mellem 12 og 14, som hedder Top 100. Det er mig selv og Naja Buric, som beværter det, og vi skal altså også med din hjælp have fundet ud af, hvilke numre, som kvalificerer sig, måske, til den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Noget, der helt sikkert ikke kvalificerer sig, ikke på grund af manglende kvalitet, men på grund af forkert nationalitet, så at sige, det er Omar Gatlato her fra den algeriske filmkomponist Ahmed Malek.

Her var det saxofonist Sonny Rollins, som altså spiller derud her på Wagon Wheels. Og nu synes jeg altså, der skal gå fredag i den. Er det ikke ved at være tid? Jeg kender en, som har et trick eller to op i ærmet. Det er faktisk et utømmeligt ærme af tricks. Det er Olly Wallace, en genremæssig Pinocchio. Der er ingen bånd, der binder ham. Og han har udgivet for ikke så mange uger siden et nummer, der hedder I'm Your Man. Det skal vi høre nu.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Her var det en lille blues fra Lou Donaldson, der fik klokken til at krybe lidt over kvart i fire denne fredag eftermiddag. Det er en gudsbenådet en altså, og det er det, fordi vi har hørt en masse god musik. Og vi har lidt tilbage nu, inden jeg runder af og siger tak for i dag, og ønsker dig en god weekend. Hvis du ikke er helt klar på at give slip på P8 endnu, jamen så er Jonas Visti klar om et øjeblik til Vistis Weekend Guide at få dig yderligere i stemning, køre din weekend godt og grundigt i stilling. Det er jeg sikker på, at nok skal sørge for. Men indtil da, der har vi altså lige lidt at gøre godt med i mit selskab, så at sige. For eksempel et fransk finesse her fra Serge Gainsbourg, La Javanaise. Avant d'avoir du vent de vous.

Han har charme til indkøbspris. Serge Gainsbourg her på La Javanese fik du altså her, hvor eftermiddagen emmer ud. Jeg har et par stykker tilbage til dig, og som lovet, der slutter jeg altså eftermiddagen her med et stykke diskomusik, som jeg er faldet over mere eller mindre tilfældigt. Det bryder lidt med genren, men altså, jeg tror godt, du kan klare det, særligt op mod en weekend, som forhåbentlig ligger og lurer ude i den nære fremtid for dig. Hvad enten byder på, jamen så håber jeg altså, at du lige samler kræfter og gør klar til at opruste igen i næste uge, hvor du altså skal lytte med på P8 mellem 12 og 14, hvor Naja Buric og jeg selv sender programmet Top 100. Og der får vi altså brug for din hjælp. Det er nemlig et demokratisk projekt, der kræver, at alle, der kan og vil være med, jamen de bør gøre det. Det er et eksempel på, at jo flere kokke, desto bedre. Det er nemlig sådan, at vi skal lave listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der får vi altså brug for alle mand på dæk. Så gør dig klar allerede nu. Så kryds i kalenderen hele næste uge mellem 12 og 14. Ja, okay, jeg ved godt, det måske er høje krav, men du kan i hvert fald lige have det i mente, ikke? Nå, musik, det skal du også få. Det her, det er Olivia Dean, A Couple Minutes.

Olivia Dean her, en engelsk sanger, som altså gav visit i Royal Arena, fuldstændig udsolgt. Og aftenen inden den her udsolgte stadionkoncert, jamen der var hun som mænd forbi et lille beværtning, så at sige, i København, og lige give et nummer. Hun optrådte på Drop In, en lille beværtning, hvor der normalt er karaoke og jam session. Og så lige pludselig, så står der altså en fuldstændig verdensstjerne, som aftenen efter skal spille udsolgt Royal Arena. Det er skønt. Nå, nu er klokken ved at være blevet 4. Jeg sender dig op mod en radioavis og en weekend med et stykke diskomusik. Kan du klare det? Det håber jeg. Om et øjeblik er Jonas Vistik klar. Ha' en rigtig god weekend. Og husk, at al musik, selv disco, bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

una donna che è partita

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke ligge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulv, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne, og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, LA og K kan kun blive sådan noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, med for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensom, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
6: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
1: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
7: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
1: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.

Oh la la! Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så for nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. Hvor skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

endnu en gang, eller måske for allerførste. Velkommen her til Vistis Weekend Guide. Et program, som den allerøverste direktion og ledelse her på Statsradiofonien har sat i søen, fordi de mener, at du skal klædes godt og grundigt på til weekenden, der kommer. Altså rent musikalt set, tøjet må du selv klare. I forskellige former for humør, situationer og begivenheder, som man typisk går igennem i løbet af sådan en weekend, ja, der leverer jeg altså musikken til. Dansabel musik, følsom, ironisk, og også bare musikken, der giver dig fyraftensfølelsen. Som for eksempel Mulatto Statke, som her allerede er videre, får man noget, der hedder Ifaram Gami. Ifaram, velkommen til.

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

god gamle Birgit Løsdag leverede altså den weekends fyraftensnummer, der forhåbentlig i form af den danskificerede udgave af Sonny, omskrevet til Biver. Jeg får lige skruet lidt på knapperne i forhold til at få dit humør lidt op og skuldrene lidt ned. Det var i hvert fald kongstanken med at spille det her nummer, fordi det altid er et nummer, som på den måde får en til at trække lidt på smilebåndet. Selvom det er nummer 877. 20. gang, at jeg lytter til det. Et nummer, der jo et indeholder altså et konge-lineup. Vi snakker Ole Kock Hansen på orgel, Per Knudsen på trompet, guitar, der har vi Ole Molin, Ray Pitts på fløjte, Bjarne Rosvold på trommer, og så den gode Niels Ørsted Pedersen på virkelig fed kontrabass, som jeg synes på en eller anden måde er perfekt spillet på, hvordan Niels Henning Ørsted Pedersen begyndte at spille op igennem løbet af 70'erne. Han ligger sådan meget langt fremme på beatet, og så er han altså allerede her i begyndelsen af 70'erne begyndt at inkorporere ekstremt mange ghost notes og altså sådan rigtig mange løb, hver gang han bare sådan skal lave en simpel kontrabass. Altså, den står ikke stille. Det gør den sørme ikke. Prøv at lægge mærke til den ret så i øvrigt fede bass og lidt afkodelig bass, som Niels Henning Ørsted Pedersen fremfører på pladen her næste gang, du spiller. Men du kan faktisk få et eksempel allerede nu i form af Birgit Løsdagers take på den gamle brasilianske Evergreen, som Haroldo Lobo skrev, men her omskrevet til dansk Christina, som du sikkert kan høre originalen bag.

jeg tror ikke, jeg fik nævnt, at det faktisk er nummeret Tristeza, som jeg er blevet skrevet om til dansk. Altså nummeret Christina fra den gode Birgit Løsdager. Og ja, ved du hvad, jeg købte faktisk, det kan, jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det her, så fed en anekdote her, det heller ikke, men jeg købte faktisk en Wurlitzer her sidste år, som faktisk har tilhørt Birgit Løsdager på et tidspunkt. Jeg føler jo, at jeg er i besiddelse af et lille, men alligevel ret så stykke betydeligt jazzhistorie med den nye erhvervelse. Ikke nok med, det fantastiske besid, sådan en Wurlitzer, et elektrisk klaver, så er det jo bare, ja, når der er så meget historie i, det er enestående. Nå, min gode ven, vi skal videre, det skal vi sammen med Clifford Brown, og nummeret her, der hedder Easy Living.

En af de mest lysende trompeteksempler i 50'erne, den gode Clifford Brown, der desværre døde i en trafikulykke. Døde i en alder, ja, nåede engang at komme med i den berømte Klub 27. Han gik faktisk bort i en alder af 26. Simpelthen så forfærdeligt trist, når man... Når man kan høre, hvor fantastisk han allerede spillede en alder, altså i løbet af 20'erne. Hvad der ikke kunne have været kommet ud af den mand, det kan man kun gisne om. Fra det så skal vi nu til vores tids, til Brasilien anno 2024. Vi skal lytte til en sangerinde, som har været på banen en hel del år efterhånden, som jeg også oplevede i København. Spille koncert, altid utrolig charmerende, veloplagt band, og en sikker vokalpræstation fra Seu, som jeg har taget med til dig. Det nummer, som du får, hedder Cremosa.

Cliff Soul og nummeret When I'm In Your Arms hører du rent ud i baggrunden her. Som leder undertegnet Jonas Vistien til at sige, at vi så småt skal gøre os klar sådan rent psykisk, mentalt og måske også kropsligt på, at vi skal høre noget musik i den her hede, rytmiske kategori. Men før vi når så langt, så skal vi lige høre en omgang af Brandy Younger featuring Naya her på nummeret Unswept Corners.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Vi fortsætter for så vidt lidt i samme kategori, fordi vi fortsætter med nogle af brasilianske slagsene, som jeg plejer at sige her i programmet. Så er brasilianske rytmer de facto stort set altid hede. Og det er heller ikke nogen undtagelse i forhold til Chico Buarque-kompositionen Kentive, Kentive, som dog er blevet omskrevet til svensk af Cornelis Vreeswijk tilbage i slutningen af 60'erne. Her der går den bare under navnet Deidre's Samba.

Ja, nu bruger jeg så relativt meget spalteplads, hvad vil jeg sige, her på P8 ved at brokke mig over vejret, når det er dårligt. Så lad mig bare fortælle dig, hvor skønt det er at være menneske i Danmark, når det nu er blevet forår, og det faktisk om en uges tid er blevet sommer. På hvilken bedre måde kan man fejre det end med Nina Simone, hendes udgave af den gode gamle George Harrison-komposition, Here Comes the Sun. Altså, jeg kan ikke svare på det. Det er simpelthen bare følelsen og lyden af foråret, som dominerende musik fik her. Nå, fra det, så skal vi nu videre til det sidste stykke musik her i første afdeling, men jeg er tilbage efter radioavisen med mere musik, blandt andet i den dansable kategori, altså hvor vi skal have noget musik, som vi kan svinge trappe ind til. Men vi skal runde første afdeling af med en saxofonist, en Camden baseret, ja, så London saxofonist, som hedder Nubia Garcia. Og det slog mig lige, da jeg læste lidt om hende her tidligere, at hun er lige så gammel som mig. Hun er født i 1991, og det kan nogle gange være sådan interessant, og nogle andre gange, så kan det også være sådan lidt deprimerende. Jeg blev ramt af sådan lidt deprimerende følelse her tidligere, hvor man tænker sådan, gud, hvor har hun bare altså brugt sit liv på en... Nej, jeg synes også, jeg også har et skønt, en skøn tilværelse, men det er bare nogle gange det der med, jeg fandt engang en hjemmeside, hvor man kunne se, hvor gammel sådan nogle genier var. Altså sådan, Albert Einstein var 5 år, da han regnede et eller andet sindssygt regnestykke ud. Og så tænkte man selv, at man ikke engang kunne gå, da man var 5. Altså, jeg forstår mig ret, ikke? Man skal nogle gange passe på med at sammenligne sig. Nu vil jeg sige, at jeg har uanfægtet, hvem hun er på alder med, gjort det afsindigt godt. Alt fra priser til prominente festivaler, samarbejder i alle mulige forskellige konstellationer på alle mulige forskellige innovative måder. Så tjek lige nu, hvad jeg kan sige ud ved lejligheden. Virkelig god til at blande det organiske og det elektroniske. Nå, men her der får du i hvert fald på nummeret Set It Free, og så lyttes vi ved lige om lidt.

0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rokjær Birk. Hvad sker der hos dig?
1: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, og han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
0: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
1: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
0: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
2: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
3: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som om, kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
0: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
4: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
0: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
6: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt. Forstået på den måde, der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres, og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
0: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
6: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke, så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt ind i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er, og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
0: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
7: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Høbe Nichols, nummeret Shuffle, Montgomery, fik du her som det allerførste i afdelingen. Nummer det Deutsch, jeg viste Weekend Guide. Jeg er guider stadig til musikalske tips og tricks, som du kan bruge i løbet af weekenden. Det ligger for mig til Lisa, nummeret Black Jade.

Den gode Jalisa. Nummeret Black Jade hørte hun rinde ud i baggrunden hele pladen, som Jalisa udgav sidste år, er jo en stor anbefaling. Fra det, så skal vi nu videre sammen med en af, hvis ikke den største nulevende Mali-sanger i Norge, Fatoumata Diawara, som vi faktisk får fornøjelsen af i København til sommer under det her års Copenhagen Jazz Festival, hvor hun ligger vejen forbi DR's koncertsal. En utrolig spændende multikunstner, som blander de her sydmalinesiske Wasulu-traditioner med altså vestens ret så kommercielle, i hvert fald mere sådan vestligt tilgængelige tonesprog, indspillingsteknikker. En ret så spændende kombination, som jeg synes, hun altid rammer på en fed måde på hendes plader. Og det har hun altså bare gjort igennem mange år, og 10 år efterhånden har været aktiv siden slutningen af 90'erne. Så still going strong, og en, som jeg glæder mig enormt meget til at se til sommer, når hun gæster koncertscenen. Her der får du det nummer, der hedder Soa.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her år. Bon appetit!

distante, di sirena, di polizia, Croazia, con Calahun.

0: Ja, ikke verdens hurtigste dansable nummer, men jeg synes, det groover helt afsindigt godt, det her nummer, Cuidado. Udsendt af Ki, den danske multiinstrumentalist, producer Ki, som på det her track havde Charlotte Schulz med sig. Tjek lige Ki ud, hvis du kan lide, hvad du hørte. En enormt alsidig multiinstrumentalist, producer, komponist, som... Ja, som jeg synes, du skal tjekke ud. Jeg er bare vild med folk, der er sådan mange facetteret inden for deres felt. Og der er Ki altså et rigtig, rigtig godt eksempel på en dansk musiker inden for det her flyvske fænomen, som vi kalder for jazz og det, der ligner, som ikke kender grænser og ikke kender genre. Jo, det gør han. Han kender genre, men bevæger sig altså flydende inden for selv sammen. Fra det, så vi er allerede videre. Der er vi sammen med Gabby Hartmann og nummeret her, der hedder Salinda Lafille og Yex Dissel.
1: Vous êtes arrivé sur l'île secrète de Salinda.

fra Gabby Hartmann videre sammen med Kruang Beng og Liam Bridges. Og nu kan det jo være svært at forklare memes fra de sociale medier oversat til radio. Men der florerer et par memes på internettet, hvor folk laver sjov med, at alle supermarkeder, der spiller Kruang Beng, er ekstremt dyre. Altså det vil sige, der findes ligesom sådan generisk musak, som ja, der sikkert bliver spillet i din lokale 365 eller lignende lavprissupermarked. Sådan noget generisk AI-musik, som de ikke behøver at betale rettigheder for at bruge. Og så findes der sådan rigtig lækre jazz-lounged ting, som jeg egentlig også kan få en kritik for at være generisk, men alligevel er en betydelig anden kvalitet. Som for eksempel Kruang Beng, hvor man så kan se, at når de her personer træder ind i supermarkedet, og de hører Kruang Beng komme ud af højtalerne, så er de totalt bevidste om, at nu er priserne bare noget helt andet. Desværre er der ikke nogen danske supermarkeder, der spiller Kruang Beng endnu. Ikke fordi, at jeg ikke synes, at fødevarepriserne er dyre nok, men det er nok et andet program, hvis jeg skal fortsætte det her speak i den her boldgade. Så derfor vil jeg skynde mig at gå videre og sige, at vi skal videre sammen med Kenny Dorham og hans midt-50'er Smash It Aphrodisia.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare helt vildt omfavner dig. Så husk nu, det hele skal nok gå godt, dit fine menneske.

Du fik Dominik Fils med, som denne weekends bløde søndagskram. Og nu til et andet af slagsen fra Johanna Linnea Jacobsen, nummeret Blue.

plade, som man godt kan få svedige overlæb af at lytte til. Swiss Movement hedder live-pladen, som jeg gerne vil give min højre lille tog for at have oplevet der tilbage i 1969, da den blev indspillet. Blandt andet på grund af den her fuldstændig forrygende udgave af Cold Dark Time, som jeg altså nedsætter i fredagens anledning, som du får her.

Yes. Yes, Ingerslev. Det er godt nok en vild omgang, man er vidne til, hver gang man sætter pladen Swiss Movement på. Cold Dog Time. Fik du her også lige en applaus herfra. Ja, fra i PewDiePie-studiet. Nå, som faktisk skal til at runde af, det bliver en rigtig frihedshymne, som lukker og slukker den her uges udsendelse. Oscar Peterson og god gamle Hymn to Freedom får du som det allersidste fra undertegnet. Jeg er tilbage igen i morgen i det program, der hedder Vis de Smyle. Det er fra 14 til 16. Vi skal ud og rejse, vi skal have det varmt, vi skal danse, og det glæder mig allerede helt enormt meget til.

0: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative, som kongelige undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
1: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
0: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
2: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
0: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
2: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater. Og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
0: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
2: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
0: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbølvej og så Blåvand i Vestjylland, hilser det velkomment, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
3: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
3: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
0: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
4: Altså det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså det er jo uværdig jagt.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vagt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
5: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. Skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
6: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
5: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
0: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag delte Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
1: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo egentlig i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
0: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Velkommen. Du lytter til P8. presset. Velkommen på scenen på B8. Okay. Første parket til de bedste jazz- og soulkoncerter i din daglige stue. Din vært er Stine Svendesen.
8: God eftermiddag og aften her, lidt over 18 på P8. Du er landet i på scenen. Det er altså programmet, hvor vi lytter til hele koncerter med den samme kunstner eller det samme orkester. Det vil sige, at du får hele koncerten fra start til slut uden afbrydelser. Lidt som at være der selv, bortset fra ja, hele stemningen ved at være der til en live-koncert selvfølgelig. Og i aften, ja, der kunne jeg ikke rigtig bestemme mig. Og så tænkte jeg også, at afvekslingen i musik også kan have noget, så du får to koncerter her hos mig i aften. Og det er jo altid sådan, at kan du ikke nå dem begge her i radioen, så kan du altså finde dem i DR Lyd-appen cirka 4 uger efter, vi har sendt dem her i radioen. Men vi starter altså i Bremen. Det er her, du skal til koncert i aften, og vi er på en festival, der hedder Jazz Ahead. Det er aftenens første koncert, den skal jeg nok lige vende tilbage til, og så vil jeg bare lige sige, at senere i programmet skal vi til St. Moritz i Schweiz og til noget, der hedder Festival der Jazz. Her har vi en optagelse fra festivalens New Generation Jazz Lab, og det er altså en koncertmulighed, hvor unge kunstnere og musikere de får lov til at prøve deres materiale af på scenen. Men først altså, som lovet, så skal vi altså til Bremen, og du skal da lige have en lille lydprøve fra aftenens første trio her.

Den her lille lydbid, du får her, det er altså nummeret, der hedder Freedom Trial, og det er med aftenens trio. Og den består af Michel Reis på klaver, Marc Demuth på kontrabas og Paul Wilken på trommer. Og den her trio er den første koncert, jeg har på programmet i aften. De er oprindeligt fra Luxembourg, og de mødte hinanden som pur unge drenge, havde alle sammen et blødende hjerte for jazz. Og her dannede de den her trio helt tilbage i 98, da de gik i gymnasiet. Her så fløj årene afsted, og de havde alle sammen brug for at finde deres eget musikalske udtryk. Blandt andet tog pianisten Reis på ophold i New York for at prøve lykken der. Men de finder altså så sammen igen i 2011. Og ret hurtigt herefter udkom et album, der hed Places in Between. Og det blev virkelig godt modtaget, og siden har de faktisk klaret sig rigtig godt med den her trio. Som nævnt tog Reis pianisten til New York, og her havde han fornøjelsen ved at arbejde med folk som Michael Brecker, Joe Lovano og Dave Holland. Og jeg ved ikke, om du kender saxofonisten Joshua Redman, men han er faktisk så vild med trioens kompositioner, at han siden 2014 har spillet dem jævnligt med sine egne bands. Og i 2018 tog de på Europa-turné sammen. Nu ved du lidt om trioen, der hedder Reis, Demuth, Wilken. Altså de tre efternavne, de har. Og det er aftenens koncert. Vi skal nu tilbage. Og det er aftens første koncert. Den anden skal jeg nok vende tilbage til efter den her. Vi skal nu tilbage til Jazz Ahead i Bremen. Og koncerten starter med et nummer, vi allerede kender lidt, hvis du har hørt med helt fra start. Det er nemlig Freedom Trail, som jeg havde med som musikeksempel lige før. Men rigtig god koncertfornøjelse.

0: Vielen Dank, Paul Wilken. Marc Demuth, mein Name ist Mischa Reis. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an die Jazz Ahead für dieses super Event und vielen Dank an all unsere Partner aus Luxemburg. Thank you, it's easy in English, Thomas. Thank you.
1: Sådan sluttede første koncert her i første halvleg i På Scenen, havde jeg nær sagt. Du har lyttet til Reis Demuth, Wilken Trio. Optagelsen var fra den 26. april, helt tilbage i 2019, optaget på jazzfestivalen Jazz Ahead. På scenen var Michelle Reis på klaver, det var Marc Demuth på kontrabas, og så var det Paul Wilken på trommer. Jeg har lovet dig en koncert mere, det får du også, og prøv lige at høre op på det her lydklip. Kan du høre, at der er noget helt specielt ved den her indspilning?

Ja, her til sidst tror jeg godt, man kunne høre det. Der var noget vindstøj på den her optagelse. Og det er simpelthen fordi, at aftenens næste hovednavn, som er pianist, han står her på toppen af et bjerg i Pyrenæerne, ca. 3.298 meter over havet. Der står han simpelthen og spiller, og den historie skal jeg nok lige vende tilbage til. Først vil jeg lige fortælle lidt om næste kunstner, som vi skal høre. Han hedder Marco Poin. Marco startede som helt lille med at spille klaver som 3-årig, og herefter er han altså så uddannet både som klassisk pianist og inden for jazz. For kilder fortæller, at han har en dobbeltuddannelse i klassisk klaver og jazz på konservatorierne i henholdsvis Agen og Bordeaux. Og til dig, der ikke ved helt, hvad det kræver, så vil jeg sige, det svarer nok til at læse både til billedhugger og keramiker, eller både til tømrer og snedker, eller til fotograf og filmfotograf. Selvom han spiller klaver i begge henseender, så er det altså langt fra det samme. Efter sin uddannelse i Frankrig, så tog Marco altså videre på det prestigefyldte Berklee College of Music, så her har han også en uddannelse fra. Og det var efter det, han lavede sin egen trio, der hedder Marco Poin Trio. Og på hans album Intuition fra 2023, der synes jeg godt, at man kan høre, at der er det her møde mellem klassiske rødder og jazz. Ja, og verdensrytmer faktisk også. Det smelter simpelthen sammen til en moderne lyd, og det vil du også kunne høre i aftenens koncert. Og verdensmusik, ja, Marco elsker Brasiliens mange rytmer og de percussion-inspirerede linjer, så det vil også præge aftenens koncert. Men jeg lovede dig lige, at du får historien her om Pyrenæerne og bjergkoncerten. Altså det er sådan, at Marco har en forkærlighed for bjerge. Han elsker at hike i dem, og han elsker at spille klaver, så hvorfor ikke kombinere de to ting? Det gjorde han så, og jeg kan lige læse op fra hans Insta-profil. Den står selvfølgelig på engelsk, men jeg skal nok sige den på dansk. Ud fra det lydklip, vi hørte før, der står der nemlig også en tekst, og så står der, efter 11 timers vandring i 2.000 meters højde, og mig og mit klaver på ryggen, nåede vi til toppen af Pyrenæernes måske højeste bjerg, Vindjamal, 3.298 meter over havet. Og med hjælp fra min trofaste marker, min bror Alex, som jeg kan regne med og bogstaveligt talt betro mit liv til, fik jeg privilegiet at give en helt unik koncert med en utrolig og inspirerende udsigt. En drøm, der gik i opfyldelse mellem Frankrig og Spanien, lige over Ouzou-gletsjeren. Velkommen til hjertet af min inspiration, skriver han på den post. Og det er altså ikke første gang, han har gjort det. For sidste år blev det også til en koncert på toppen af Kilimanjaro i forbindelse med noget velgørenhed. I aften er han altså kommet ned på jorden igen, havde han sagt. Vi skal høre Marco Poin og hans trio fra en optagelse på festivalen St. Moritz i Schweiz. Rigtig god fornøjelse.

0: Hvis du lytter med lige nu på P8, så har du altså lige hørt en koncert med Marco Point Trio, og det var Marco Olivier Point på klaver. Det var Baptiste Vatier på kontrabas. Så var det Sam Ruff på trommer. Koncerten er fra en festival, der hedder Festival de Jazz i St. Maurice. Den blev indspillet den 22. juli 2021. Og det er lidt en musikkonkurrence, de afholder, eller et sted mellem masterclass og et sponsorat eller et prislegat for unge jazzmusikere, der står på tærsklen til professionel karriere. Her fik triven altså så æren af at spille. Men det kom i mål med to koncerter. Hvis du nu fik lyst til at høre det hele igen, eller hoppe ind og ud af koncerterne, eller høre historien om Marco, der spiller koncert på toppen af forskellige bjerge, så ligger hele programmet her i vores DR-lydapp, som hedder DR Lyd. Den er helt gratis at hente. Her skal du så bare søge på P8 og på scenen, så skal du nok finde det. Jeg når ikke mere i aften. Mit navn er Stine Svendsen. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med. Pas nu godt på dig selv og på genlyd derude.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget, som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre og danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved et nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttet. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil, sliter ut en grå

Mm-hmm.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede i tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der taler om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fra i morgen kl. 11 vil partierne endnu en gang skue på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården, der vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det ville være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng, før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: one clap.
1: Two hands. One more. My chance. One hate.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
2: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
1: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
4: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det, men når flertallet ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
1: Spanien har givet over 500.000 illegale... Spanien har givet over 500.000 illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men Højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten mere skyet vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
5: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Horkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår,

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet. Så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skinger på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla mødre, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde, og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.